0: ما بعرف، رح اخد اخر فويس.
1: مو شو صغيره، انا رايحة هلا على الجردريه، بحبك كتير وبوسك كتير
0: يا حبيبة قلبي، وانا بس خديها انت، ما يخدها حدا تاني، اوعى انتبهي يا حياة قلبي.